lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Skapa glasunderlägg med foto på smartfoto.se.
2: En kul och smart fotoidé. Gå till smartfoto.se.
3: Det vardagliga är ibland det finaste som finns. Särskilt när man riskerar att förlora det. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Ge en gåva som räddar liv för fler stunder tillsammans.
4: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.

lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här är Gold.

0: Både värme är lokala, men samtidigt centrala. De finns ju till exempel i Motala, Åkersberga, Falkenberg, Kvarnfors, Malung, Höttne, Trosa, Gävle, Fyrtård, Osby. Ja, det är typ överallt.
1: Ring en riktig rörmokare. Bad och värme 0200 75 19 00.
2: Det här är Gold FM. Vi sänder från Växjö på 102,4 och från Alvesta på 96,4. Dessutom kan du höra oss på Radio Play. Appen är helt gratis, så ladda ner den och lyssna på Gold FM när och var du vill. Mer information får du på radioplay.se/goldfm.

0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Swisha 90 20 900 och stöd Barncancerfonden.
2: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea. Banken för företagare.
3: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.

0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea. Banken för företagare.
2: Ta hand om dig.

0: Och du, ta hand om dig.
1: Ta hand om dig.
2: Även om det låter enkelt kan man ibland behöva hjälp. Med Kry finns vård alltid nära. Digitalt, dygnet runt eller på en av våra vårdcentraler. Kry, ta hand om dig.
3: Wow, söndagen den 21 juni börjar rean på Mio med upp till halva priset. Oh, har alltid velat ha en sån där soffa och den var ju också snygg. Matplatser, utemöbler. Och drömmen hade ju varit en lyxigt skön säng. Åh, oh, vad mycket fint.
4: Oj, oj, oj, oj, det här är spännande.
5: Ja.
4: Domaren blåser.
5: Ja, man kan tro att det är här det händer.
4: Precis, och det blir straff. Det är 12 sekunder kvar av matchen och nu är det straff.
5: Men vi skulle snarare säga att det är här.
6: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
7: Ja, vi flyttar.
8: Va?
7: Vi flyttar, sa jag.
8: Men vi kan väl vänta till nästa år?
7: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
8: Men vad menar du?
7: Ja, bolånet alltså.
9: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
10: Snälla, snälla, sluta som ni var tråkig.
11: Jag kommer inte köpa ut åt er.
12: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
11: Är du dum? Fan!
9: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
11: Kom igen!
13: Nej.
14: Amazon Prime Day är den 23-26 juni. Fynd som alla vill fånga. Strykar som stryker med ånga. Wow. Sjöng jag precis? Jag tror jag brister ut i sång. Stor rea på airfryers, dammsugare och hudvård. Jag kan inte sluta sjunga.
15: Fynda under Prime Day-rean 23-26 juni. Exklusivt för Prime-medlemmar. Gå med i Prime på amazon.se.
16: Vilken tidning läser du i sommar? Automotor och sport, svensk golf, praktiskt båtägande, Fantomen eller V85-guiden? Just nu valfri prenumeration till sommarpris på endast 199 kronor. Läs mer på dintidning.se/sommar.
17: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
18: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara riktig rishög.
19: Ja, då vinner tigern.
17: Eriksberg. För kvalitetstid.
2: I samarbete med Mekonomen erbjuder Riddermark Bil just nu 2 års fri service vid köp av våra kampanjbilar. Välj bland över 1500 leveransklara bilar. Få hemleverans i hela Sverige och kör iväg med extra trygghet. Hitta din nästa bil på riddermarkbil.se.
11: Strutsekonomin växer i Sverige. När skulderna växer och avbetalningarna blir för många stoppar man huvudet i sanden.
6: Men där finns inga lösningar. Bara inkasso, anmärkningar och en och annan kronofogde. Plus ett hjälper dig höja blicken. Samla dina lån och få koll, kontroll och plus i kassan. Plus
14: ett! Visste du att Avonova är ett palindrom? Det läses likadant, framifrån som bakifrån. Många företagshälsor går bara åt ett håll. Med pengar ut från ditt företag. Avonova jobbar varje dag för att ge tillbaka. Och för att skapa friskare arbetsplatser. Avonova. Bättre hälsa ger bättre resultat.
15: Nej, inte nu igen.
10: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Redgo vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
5: Svenska Spel, det är Micke.
8: Ja, hej. Du, min lottorad vann igår.
5: Grattis.
8: Liten detalj bara, jag spelade inte just igår.
5: Okej.
8: Men det är min rad. Jag tänker att du bara efterregistrerar den.
5: Fast det är inte riktigt så.
3: Missa aldrig en dragning. Prenumerera på Lotto. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år.
4: Okej, okay, det här är ju mot min vilja. Men Max har lanserat sina nya Choco Churros. Och det är små frasiga minichurros med choklad i. Och de är helt otroliga. Man kan köpa 3, 5 eller 9 stycken. Ja, och man kan till och med få dem i glass till om man vill. Men snälla, Köp inte för många. Jag bara pallar inte att de tar slut igen.
13: Ladda för midsommar till låga medlemspriser på Stora Coop. Duka upp med sill i burk och mattisill från Abba. Du får 4 för 69. Och så svensk fläskare för 59 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Glad midsommar!
20: Lyssna noga nu. Ladda ner Betthards nya app och känn pulsen med tung live betting.
21: Men jag har ju redan ett spelbolag.
20: Jaha, men skit i det då. Live the game. Betthard. Åldersgräns 18 år. Stödlinjen.se.
22: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
23: En till jobbresa den här månaden.
22: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
23: Som en mini-retreat.
22: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
24: Nu är det stor rea hos Wallners. Upp till 45% rabatt på utvalda solskydd, garageportar och 25% på skräddarsydda gardiner. Skapa ditt drömhem. Boka ett gratis hembesök på wallners.se.
25: Gör din vardag till en solklar grej.
26: Känslan av nytvättad bil som blänker i solen presenteras av Biltema. Vi ses
27: hos Biltema.
28: Gold FM gör lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Vi sänder på 102,4 och 96,4 och dessutom på Radio Play. Ladda ner appen så kan du lyssna när och var du vill på Gold FM.

FM. Flash sale hela helgen hos Dogman & Friends. Från fredag till söndag har vi 25% rabatt på allt från vårt egna varumärke Dogman. Så passa på att handla alla dina tillbehör till både hund, katt och smådjur denna helgen. Kom in i din närmsta Dogman & Friends-butik eller besök

waving your banner all over the place.

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Vi på Danske Bank tror att världen skulle bli lite bättre om alla var lite rakare. Kypare till exempel.
2: Hur är bläckfiskgummet?
3: Det är jätteäckligt och dyrt. Ta en burgare.
1: Ja, hos oss får du lite rakare rådgivning kring din boendeekonomi. Danske Bank, en lite rakare bank.
4: Och du behöver skruva upp energinivån. Har vi en riktigt bra deal.
5: Färskmalet kaffe plus en valfri toast för endast 30 kronor. Bara på McDonald's.
6: Amazon Prime Day är den 23-26 juni. Fynd som alla vill fånga. Strykaren som stryker med ånga. Wow, sjöng jag precis? Jag tror jag brister ut i sång. Stor rea på airfryers, dammsugare och hudvård. Jag kan inte sluta sjunga.
7: Fynda under Prime Day-rean 23-26 juni. Exklusivt för Prime-medlemmar. Gå med i Prime på amazon.se.
8: Ja, vi flyttar.
9: Va?
8: Vi flyttar, sa jag.
9: Men vi kan väl vänta till nästa år?
8: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
9: Men vad menar du?
8: Ja, bolånet alltså.
10: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
11: Korvar! Helt enastående Persson ligger på 14 korv redan. Men kolla,
12: ja, man kan tro att det är här det händer.
11: Korv, 32 korv,
12: det är många korv.
11: 33 korv och sen har vi Agneta.
12: Men det är ju själva verket här.
13: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger nämligen ut elnätet så att fler får tillgång till förnybar el. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
14: Fira midsommar med fantastiska erbjudanden hos Jysk. Just nu kan du spara upp till 60% på sommartecken och spara upp till 50% på trädgårdsbelysning. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
15: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.
16: Ta hand om dig.
17: Och du, ta hand om dig.
16: Ta hand om dig.
15: Även om det låter enkelt kan man ibland behöva hjälp. Med Kry finns vård alltid nära. Digitalt, dygnet runt eller på en av våra vårdcentraler. Kry, ta hand om dig.
18: Vilken tidning läser du i sommar?
19: Automotor och sport, svensk golf, praktiskt båtägande, Fantomen eller V85-guiden. Just nu valfri prenumeration till sommarpris på endast 199 kronor. Läs mer på dintidning.se/sommar.
20: Ladda för midsommar till låga medlemspriser på Stora Coop. Duka upp med sill i burk och mattisill från ABBA. Du får 4 för 69 och så svensk fläskare för 59 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Glad midsommar!
21: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
22: Men jag var på den restaurangen och de hade ingen grovmalen peppar.
23: Nej.
22: Ja. På riktigt? Ja, men för mig är det en dealbreaker.
23: Ja, för oss alla välkomna.
22: Ja, definitivt.
21: Eriksberg, för kvalitetstid.
24: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
25: Sommarfrukost före jobbet. Eller ett perfekt mellanmål på stranden. Valios populära yoghurt med sommarbär är inte bara krämig, bärig och fylld med god smak. Den passar när som helst under dagen. Njut av din laktosfria yoghurt från Valio.
26: Olsson tar straffen. Han går fram till straffpunkten, tittar på domaren.
27: Domaren tittar tillbaks.
26: Börjar han sina tre steg bak. Men tar han fram en sekatör.
27: Nu ser han är nere på gräsmattan.
26: På alla fyra och börjar frisera. Helt otroligt.
28: Krångla inte till det i onödan.
29: Spela snabbare på snabbare.com.
0: 18 plus. Stödlinjen.se.
1: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför hjälper vi dig och ditt företag hela vägen från affärsidé till affärssuccé. Vår expertis är med dig på tillväxtresan och i näringslivets alla vändningar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
2: Visste du att pingviner samarbetar och står tätt ihop för att klara extrem vind och kyla? Utan rätt stöd kan arbetsmiljöansvaret kännas som en ensam kamp i motvind. Hos Avonova har du en personlig rådgivare som gör arbetsmiljöarbetet enkelt och tryggt. Avonova. Bättre hälsa ger bättre resultat.
3: Kundtjänstmeddelande. Jaha, okej, då ska vi se. En bortsprungen. Vi chans vi ser.
4: Kom in i matchen. Spela på fotbolls-VM hos ATG. Störst på fotbollsbetting i Sverige. För dig över 18 år.
5: I samarbete med Mekonomen erbjuder Riddermark Bil just nu 2 års fri service vid köp av våra kampanjbilar. Välj bland över 1500 leveransklara bilar. Få hemleverans i hela Sverige och kör iväg med extra trygghet. Hitta din nästa bil på riddermarkbil.se.
6: Okej, det här är ju mot min vilja, men Max har lanserat sina nya Choco Churros och det är små frasiga mini-churros med choklad i och de är helt otroliga. Man kan köpa 3, 5 eller 9 stycken. Ja, och man kan till och med få dem i glass till om man vill. Men snälla, köp inte för många. Jag bara pallar inte att de tar slut igen.
7: Call Control plus i kassan.
28: Svenska Spel, det är Micke.
29: Ja, hej. Du, min lottorad vann igår.
28: Grattis.
29: Liten detalj bara, jag spelade inte just igår.
28: Okej.
29: Men det är min rad. Jag tänker att du bara efterregistrerar den.
28: Fast det är inte riktigt så.
30: Missa aldrig en dragning. Prenumerera på Lotto. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år.
31: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Detta är...

Apelsin. Du lyssnar på Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Om du tycker att vi spelar för lite musik, så har jag en glad nyhet.

0: Gold FM. Kör över Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron. So you wanna go
1: driving. Hej, det är Stefan på Kronobergs bil. Passa på att köpa en ny Honda. Just nu får du upp till 8 års garanti när du köper en ny Honda. Modern teknik, körglädje och extra trygghet på köpet. Kom in så berättar vi mer. För du vet väl, en bra bilaffär börjar hos Kronobergs bil.
2: Glass i soffan och barnen bråkar om skärmtiden. Sand överallt och jag kan inte sova, det är för varmt. Men tappa inte tron på sommaren. Besök Svenska kyrkan Växjö för att svalka dig. Lyssna på vacker musik, delta i gudstjänst eller bara ta en paus. Det finns något för alla tillfällen. Sommarens program hittar du på svenskakyrkan.se/växjö.
3: El ska vara enkelt. Svårare än så är det inte. Som att förstå sitt elavtal direkt. Tydligt, enkelt och utan krångel. Så är du trött på krångliga elavtal? Enkla elbolaget.
4: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.

0: flash sale hela helgen hos Dogman & Friends. Från fredag till söndag har vi 25% rabatt på allt från vårt egna varumärke Dogman. Så passa på att handla alla dina tillbehör till både hund, katt och smådjur denna helgen. Kom in i din närmsta Dogman & Friends butik eller besök oss på dogman.se. Dogman & Friends.
1: Hetare dagar kräver hetare deals. På vuxen.se hittar du just nu sommarens skönaste erbjudanden.
2: En vuxen deal hos vuxen.se.
1: Fynda sommardeals hos vuxen.se.
3: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej! Nu vet jag. Vi åker till...
4: Sibylla såklart.
5: Välkommen till Sibylla Sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
4: Heja Sverige!
6: Sibylla, originalet sedan 1932.
7: På Corendon.se hittar du sommarresor till Turkiet med all inclusive från bara 4395 kronor. Nya erbjudanden varje dag och chans att vinna en lyxresa. Corendon med C. Corendon.se.
8: Vad då värme har ju rörmokare. Typ överallt i hela avlånga Sverige. Vi finns alltid nära när hjälpen behövs. Ring Bad och Värme, en riktig rörmokare. 0200 75

lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här är Gold.

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Vi på Danske Bank tror att världen skulle bli lite bättre om alla var lite rakare. Kypare till exempel.
2: Hur är bläckfiskgummet?
3: Det är jätteäckligt och dyrt. Ta en burgare.
1: Ja, hos oss får du lite rakare rådgivning kring din boendeekonomi. Danske Bank, en lite rakare bank.

0: fixat ut bland våra grannar. Drivans blå.
1: Gör hela året till en grannfest. Vinn 100 000 kronor var varje månad i ett helt år. Köp lott i juni på postkodlotteriet.se.
2: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
3: Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smarta ekonomiska beslut. Samla, vi jämför lån, du väljer.
4: Samla med Samla.
5: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågeln.
6: Wow, Johan.

0: Johan, ät inte när vi spelar in. Okej?
1: Okay? Ah, det här är gott.
0: Ja, absolut. Men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
2: Nu finns mer kött och fågel i matriket. Så smakar Sverige.
3: Och nu har vi med oss Sandra. Du och familjen fick punka på bilen innan ni ens hann fram till djurparken.
4: Ja, så det blev häng på E4:ans rastplats istället. Men ja, vi fick ju se några ekorrar i alla fall.
3: Och i dess naturliga habitat och allt.
4: Ja.
3: Dagens Hjälper lite presenteras av If som hjälper mycket.
5: Drömmer du om en nymålad fasad? Eller kanske bara en nyoljad terrass? Sluta drömma. Med butiker i hela Sverige hjälper vi dig med allt från val av färg och kulör till terrassolja för altan och möbler. Välkommen in till Alcro Studio.
6: Om du behöver skruva upp energinivån har vi en riktigt bra deal.
7: Färskmalet kaffe plus en valfri toast för endast 30 kronor. Bara på McDonald's.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Ta hand om dig.
2: Och du, ta hand om dig.
3: Ta hand om dig.
0: Även om det låter enkelt kan man ibland behöva hjälp. Med Kry finns vård alltid nära. Digitalt, dygnet runt eller på en av våra vårdcentraler. Kry, ta hand om dig.
4: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.

0: vänner i Telenors snabba 5G-nät såklart. Vimma.
1: Lägsta prisgaranti och flexibel ombokning. Tryggt för hela familjen och lite smartare. Upptäck Smarter, en smartare charter. Just nu får du upp till 3000 kronor i rabatt per person. Mindre måste, mer semester och mer tid tillsammans. Välj Smarter. Boka familjesemester på sunweb.se.
2: Wow, söndagen 21 juni börjar rean på Mio med upp till halva priset. Oh, har alltid velat ha en sån där soffa och den var ju också snygg. Matplatser, utemöbler. Och drömmen hade ju varit en lyxigt skön säng. Åh, vad mycket fint.
3: Ser du vad jag ser? En fråg. Plötsligt händer det. Shh.
4: Nummer 23.
5: Ja, kommer. Plötsligt händer det.
4: Ja, den var ny du.
6: Tillsammans har vi satt ord på känslan i 40 år. Starta en prenumeration på Triss. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
7: Amazon Prime Day är den 23-26 juni. Fynd som alla vill fånga. Strykar som stryker med ånga. Wow, sjöng jag precis? Jag tror jag brister ut i sång. Stor rea på airfryers, dammsugare och hudvård. Jag kan inte sluta sjunga.
8: Fynda under Prime Day-rean 23-26 juni. Exklusivt för Prime-medlemmar. Gå med i Prime på amazon.se.
9: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
10: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sören tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil och sen visar det sig vara en riktig rishög.
11: Ja, då vinner tigern.
9: Eriksberg, för kvalitetstid.
12: Gubbe, nu blir det lunchbuffé! Hallå! Gubbe, ska du med? Nu blir
13: kom in i matchen. Spela på fotbolls-VM hos ATG. Störst på fotbollsbetting i Sverige. För dig över 18 år.
14: Ladda för midsommar till låga medlemspriser på Stora Coop. Duka upp med sill i burk och mattisill från ABBA. Du får 4 för 69. Och så svensk fläskare för 59 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Glad midsommar.
15: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
16: En till jobbresa den här månaden.
15: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
16: Som en mini-retreat.
15: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
17: Snälla, snälla, sluta som nivåstråkig.
18: Jag kommer inte köpa ut åt er.
19: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
18: Är du dum?
20: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
19: Kom igen!
18: Nej.
21: Hej! Nu är det sommarmeny på IKEA. Njut av panerad spätta, remouladsås och kokt potatis och jordgubbscheesecake till efterrätt för bara 109 kronor. Erbjudandet gäller fram till 16 augusti. Vi ses i restaurangen.
22: Det här är Gold FM. Vi sänder från Växjö på 102,4 och från Alvesta på 96,4. Dessutom kan du höra oss på Radio Play. Appen är helt gratis, så ladda ner den och lyssna på Gold FM när och var du vill. Mer information får du på radioplay.se/goldfm.

0: Gold FM.
1: Du har kanske funderat på elbil nu ett tag. Nu har Toyota flera riktigt bra alternativ. Nya elbilar med lång räckvidd och smart teknik. Med generösa garantier och tillgång till ett av Sveriges största laddnätverk är steget enklare än någonsin. Och just nu får du dessutom 0% ränta med Toyota Easy Bilån. Toyota Växjö och Ljungby.
2: Kom till oss på Borås djurpark i sommar och träffa alla djur. Lek, ett glas och träffa Simba, världens snällaste lejon. Besök också våra spännande nyheter, Storkrypens rike och Expedition utgrävning. Boka på boråsdjurpark.se.

De flesta tänker inte på sitt elhandelsavtal förrän något händer. Hos Jönköping Energi får du prisbelönt kundservice och energismarta tjänster. Nu i juni skänker vi 200 kronor till välgörenhet för varje ny elhandelskund. Villkor finns på jönköpingenergi.se. Var smart. Välj med hjärtat.

0: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.
1: Drömmer du om att lämna Sverige för en stund? Småland Airport har avgångar 6 gånger i veckan till Alicante och Malaga. Men också till Gdansk, Parga, Zadar, Pristina, Larnaca, Kreta, Rodos och Gran Canaria. Var går ditt nästa semesteräventyr? Res smidigt från Växjö Småland Airport. smalandairport.se.
2: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej! Nu vet jag. Vi åker till
3: Sibylla såklart.
4: Välkommen till Sibylla Sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
3: Heja Sverige!
5: Sibylla, originalet sedan 1932.
6: En skön sommar kan bli ännu skönare. På vuxen.se får du just nu 3 utvalda favoriter för bara 600 kronor.
7: En vuxen deal hos vuxen.se.
6: 3 för 600 på vuxen.se.
8: Ett av Sveriges mest inflytelserika och älskade band är tillbaka. I sommar ber sig The Ark ut på stor Sverige-turné. Kolla in fullständigt spelschema på livenation.se för att se din närmaste spelning. The Ark live i sommar.
9: Både värme är lokala, men samtidigt centrala. De finns ju till exempel i Motala, Åkersberga, Falkenberg, Hagfors, Malung, Höttne, Trosa, Gävle, Fyrstad, Osby. Ja, det är typ överallt.
10: Ring en riktig rörmokare. Bad och värme 0200 75 19 00.

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Fira midsommar med fantastiska erbjudanden hos Jysk. Just nu kan du spara upp till 60% på prydnadskuddar och spara upp till 50% på trädgårdsdynor. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Vi på Danske Bank tror att världen skulle bli lite bättre om alla var lite rakare. Kypare till exempel.
3: Hur är bläckfiskgummet?
4: Det är jätteäckligt och dyrt. Ta burgaren.
2: Ja, hos oss får du lite rakare rådgivning kring din boendeekonomi. Danske Bank, en lite rakare bank.
5: Ut i vårt grannskap där vinner.
6: Gör hela året till en grannfest. Vinn 100 000 kronor var varje månad i ett helt år. Köp lott i juni på postkodlotteriet.se.
7: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
8: Drömmer du om en nymålad fasad? Eller kanske bara en nyoljad terrass? Sluta drömma. Med butiker i hela Sverige hjälper vi dig med allt från val av färg och kulör till terrassolja för altan och möbler. Välkommen in till Alcro Studio.
9: Om du behöver skruva upp energinivån har vi en riktigt bra...

0: Bra deal.
1: Färskmalet kaffe plus en valfri toast för endast 30 kronor. Bara på McDonald's.
2: Ta hand om dig.
3: Och du, ta hand om dig.
4: Ta hand om dig.
5: Även om det låter enkelt kan man ibland behöva hjälp. Med Kry finns vård alltid nära. Digitalt, dygnet runt eller på en av våra vårdcentraler. Kry, ta hand om dig.
6: Lägsta prisgaranti och flexibel ombokning. Ja, det är lite smartare. Upptäck Smarter, en smartare charter. Just nu får du upp till 3000 kronor i rabatt per person. Mindre måste, mer semester. Välj Smarter. Boka din semester nu på sunweb.se.
7: Lyssna noga nu. Ladda ner Bethards nya app och känn pulsen med tung live betting.
8: Men jag har ju redan ett spelbolag.
7: Jaha, men skit i det då.
9: Live the game.
7: Hard. Åldersgräns 18 år. Stödlinjen.se.
10: Amazon Prime Day är den 23-26 juni.
11: Fynd som alla vill fånga. Strykar som stryker med ånga. Wow.
12: Sjöng jag precis?
11: Jag tror jag brister ut i sång. Stor rea på airfryers, dammsugare och hudvård. Jag kan inte sluta sjunga.
13: Fynda under Prime Day-rean 23-26 juni. Exklusivt för Prime-medlemmar. Gå med i Prime på Amazon.se.
14: Tjena, Glenn från Jonobet här. Hoppas du har en god midsommarvecka. Och så vet väl att det är rätt god fotboll på gång här i Houston på midsommardagen. Kom igen nu, Sverige!
15: Vad säger din känsla inför matchen mot Nederländerna? Hitta ditt VM-spel på unibet.se/uniboost. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
16: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
17: Men jag var på den restaurangen och de hade ingen grovmalen peppar.
18: Nej.
17: Ja, på riktigt. Ja, men för mig är det en dealbreaker.
18: Ja, för oss alla välkomna.
17: Ja, definitivt.
16: Eriksberg, för kvalitetstid.
19: Ladda för midsommar till låga medlemspriser på Stora Coop. Duka upp med sill i burk och mattisill från ABBA. Du får 4 för 69 och så svensk fläskkarré för 59 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Glad midsommar!
20: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför finns vi här för dig, med personlig rådgivning och expertis som hjälper dig till rätt sparande för just dina mål och dina drömmar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
21: Hej, Anna Pavanova här. Visste du att bin aldrig sover? Många medarbetare gör precis samma sak. De kör på utan paus tills det plötsligt tar stopp. Vi hjälper dig att ta hand om dina medarbetare. Avonova. Bättre hälsa ger bättre resultat.
22: Hej, Kronans apotek i Avesta, Sveriges myggparadis. Visste du att de små odjuren dras till mörka kläder? Så klä dig ljus i sommar, då minskar kliet.
23: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
24: Olsson tar straffen. Han går fram till straffpunkten, tittar på domaren.
25: Domaren tittar tillbaks.
24: Börjar han sina tre steg bak. Men tar han fram en sekatör.
25: Nu ser han är nere på gräsmattan.
24: På alla fyra och börjar frisera. Helt otroligt.
26: Krångla inte till det i onödan.
27: Spela snabbare på snabbare.com.
28: 18 plus stödlinjen.se.
29: Strutsekonomin växer i Sverige. När skulderna växer och avbetalningarna blir för många stoppar man huvudet i sanden.
30: Men där finns inga lösningar. Bara inkasso, anmärkningar och en och annan kronofogde. Plus ett hjälper dig höja blicken. Samla dina lån och få koll, kontroll och plus i kassan. Plus
31: ett. När du lyssnar på Carmony Radio från Folksam Bilförsäkring minskar risken för användning av ord som idiotjävel, rövpatt, f***ing klåpare och jävla lallare. Med Carmony Radio blir det enklare att behålla lugnet bakom ratten. Lyssna på folksam.se.
32: Vilken tidning läser du i sommar?
33: Automotor och sport, svensk golf, praktiskt båtägande, Fantomen eller V85-guiden? Just nu valfri prenumeration till sommarpris på endast 199 kronor. Läs mer på dintidning.se/sommar.
0: I samarbete med Mekonomen erbjuder Riddermark Bil just nu 2 års fri service vid köp av våra kampanjbilar. Välj bland över 1500 leveransklara bilar. Få hemleverans i hela Sverige och kör iväg med extra trygghet. Hitta din nästa bil på riddermarkbil.se.
1: Inte nu igen.
2: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Go vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
3: IKEA presenterar Ljud av förändring.
4: Du, vi måste prata.
3: När livet händer, då finns vi där. Som när du plötsligt måste flytta och inreda ett nytt hem. Välkommen till IKEA.
5: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.

0: FM. So
1: you wanna go driving. Hej, det är Stefan på Kronobergs bil. Passa på att köpa en ny Honda. Just nu får du upp till 8 års garanti när du köper en ny Honda. Modern teknik, körglädje och extra trygghet på köpet. Kom in så berättar vi mer. För du vet väl, en bra bilaffär börjar hos Kronobergs bil. So you wanna go.
2: Glass i soffan och barnen bråkar om skärmtiden. Sand överallt och jag kan inte sova, det är för varmt. Men tappa inte tron på sommaren. Besök Svenska kyrkan Växjö för att svalka dig, lyssna på vacker musik, delta i gudstjänst eller bara ta en paus. Det finns något för alla tillfällen. Sommarens program hittar du på svenskakyrkan.se/växjö.
3: Du som driver företag och sitter bakom ratten just nu, har du funderat på elbil? Toyota har flera nya fantastiska elbilar med lång räckvidd och den kvalitet du redan känner till. Med Toyota Business Lease får du företagsleasing med en enkel och tydlig månadskostnad med mindre administration. Upptäck Toyotas elbilar idag. Toyota Växjö och Ljungby.
4: På Corendon.se hittar du sommarresor till Turkiet med all inclusive från bara 4395 kronor. Nya erbjudanden varje dag och chans att vinna en lyxresa. Corendon med C. Corendon.se.

0: in club.
1: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared. Svea

0: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej! Nu vet jag. Vi åker till...
1: Sibylla såklart.
2: Välkommen till Sibylla Sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
1: Heja Sverige!
3: Sibylla, originalet sedan 1932.

Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här

0: Sändningen presenteras av Radio Puls.
1: Ladda för midsommar till låga medlemspriser på Stora Coop. Dyka upp med sill i burk och mattisill från ABBA. Du får 4 för 69 och så svensk fläskare för 59 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Glad midsommar!
2: Vi på Danske Bank tror att världen skulle bli lite bättre om alla var lite rakare. Kypare till exempel.
3: Hur är bläckfiskgummet?
4: Det är jätteäckligt och dyrt. Ta burgare.
2: Ja, hos oss får du lite rakare rådgivning kring din boendeekonomi. Danske Bank, en lite rakare bank.

0: Gör hela året till en grannfest. Vinn 100 000 kronor var varje månad i ett helt år. Köp lott i juni på postkodlotteriet.se.
1: Åldersgräns 18 år. 188 kronor per månad.
2: Välkommen till Lidl där vi just nu har extremt låga priser på frukt och grönt. Vad sägs om kvisttomater för bara 14,90 kilot med Lidl Plus? Eller vattenmelon för så lite som 9,90 kilot med Lidl Plus? Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
3: Samla, jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån. Du väljer.
4: Samla med Samla.
0: Och med oss nu är Jonas. Du är snickaren som blev trött på att få dina verktyg stulna ur jobbbilen.
5: Ja. Yeah.
0: Men du har löst problemet.
5: Yes. Nej, men det visar sig att fågelskrämmor då inte bara avskräcker fåglar utan även tjuvar.
0: Aha, en tjuvskrämma.
5: Ja. Yeah.
0: Dagens Hjälp är lite presenteras av If som hjälper mycket.
6: Kundtjänstmeddelande. Jaha, okej, då ska vi se. En bortsprungen. Vi chans vi ser.
7: Kom in i matchen. Spela på fotbolls-VM hos ATG. Störst på fotbollsbetting i Sverige. För dig över 18 år.
8: Drömmer du om en nymålad fasad? Eller kanske bara en nyoljad terrass? Sluta drömma. Med butiker i hela Sverige hjälper vi dig med allt från val av färg och kulör till terrassolja för altan och möbler. Välkommen in till Alcro Studio.
9: Om du behöver skruva upp energinivån har vi en riktigt bra deal.
10: Färskmalet kaffe plus en valfri toast för endast 30 kronor. Bara på McDonald's.
11: På Normal ska allt bort. Annars skulle det ju inte vara till salu. Därför kan du nu köpa Batist för bara 45 kronor. Normalpris 45 kronor. Wow. Om det inte är nog kan du också på Oreos. Bara 12 kronor. Tidigare 12 kronor. Idag och alla andra dagar hittar du Dove duschkräm för 38 kronor. Bara 0 kronor. Gäller så långt lagret räcker. Och efter det beställer vi bara fler. Normal. Alltid fast lågt pris.
12: Har du råkat ut för problem längs vägen? Med en bilförsäkring från Hedvig får du vägassistans dygnet runt och anmäler skador direkt till Hedvig-appen. Har du redan en bilförsäkring? Då kan vi hjälpa dig att hämta uppgifter om din nuvarande försäkring för att se om vi kan erbjuda dig ett lägre pris.

0: Välkommen till Hedvig.
1: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
2: Hej, vill du dansa?
1: Första skjutsen.
3: Så. Ska du med eller liksom?
1: Och inte minst, första bostaden.
4: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
1: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
5: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
6: Vi vet vad du längtar efter. Med Yamaha färdas du fritt. På land och till havs. 70 år av innovation och prestanda till motorcyklar, båtmotorer och mycket mer. Välkommen till din närmaste Yamaha-återförsäljare.
7: Yamaha. Revs your heart.
8: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
9: Dubbelsurf i 24 månader?
8: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
9: Liksom dubbelt.
8: Okej. Okay. Och självklart surfar du Telenors snabba 5G-nät.
9: Telenors snabba 5G-nät.
10: Vimla. Lägsta prisgaranti och flexibel ombokning. Tryggt för hela familjen och lite smartare. Upptäck Smarter, en smartare charter. Just nu får du upp till 3000 kronor i rabatt per person. Mindre måsten, mer semester och mer tid tillsammans. Välj Smarter. Boka familjesemester på sunweb.se.
11: Ser du vad jag ser? Ännu fråg. Plötsligt händer det.
12: Nummer 23.
13: Ja, kommer.
14: Plötsligt händer det.
12: Ja, den var ny det.
15: Tillsammans har vi satt ord på känslan i 40 år. Starta en prenumeration på Triss. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
16: Vi på Folksam Bilförsäkring har tillsammans med en psykolog och en kompositör tagit fram Carmony Radio. Webbradion som anpassas efter trafikflödet och gör det enklare att behålla lugnet bakom ratten. Lyssna på folksam.se.
17: Ta hand om dig.
18: Och du, ta hand om dig.
17: Ta hand om dig.
19: Även om det låter enkelt kan man ibland behöva hjälp. Med Kry finns vård alltid nära. Digitalt, dygnet runt eller på en av våra vårdcentraler. Kry, ta hand om dig.
20: Hej, Kronans apotek i Avesta, Sveriges myggparadis. Visste du att de små odjuren dras till mörka kläder? Så klä dig ljus i sommar, då minskar kliet.
21: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
22: Hej, nu är det sommarmeny på IKEA. Njut av panerad spätta, remouladsås och kokt potatis och jordgubbscheesecake till efterrätt för bara 109 kronor. Erbjudandet gäller fram till 16 augusti. Vi ses i restaurangen.
6: Gold FM gör lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Vi sänder på 102,4 och 96,4 och dessutom på Radio Play. Ladda ner appen så kan du lyssna när och var du vill på Gold FM.

0: Flash sale hela helgen hos Dogman & Friends. Från fredag till söndag har vi 25% rabatt på allt från vårt egna varumärke Dogman. Så passa på att handla alla dina tillbehör till både hund, katt och smådjur denna helgen. Kom in i din närmsta Dogman & Friends butik eller besök oss på dogman.se. Dogman & Friends.
1: Glass i soffan och barnen bråkar om skärmtiden. Sand överallt och jag kan inte sova, det är för varmt. Men tappa inte tron på sommaren. Besök Svenska kyrkan Växjö för att svalka dig. Lyssna på vacker musik, delta i gudstjänst eller bara ta en paus. Det finns något för alla tillfällen. Sommarens program hittar du på svenskakyrkan.se/växjö. So you wanna go
2: driving. Hej, det är Stefan på Kronobergs bil. Passa på att köpa en ny Honda. Just nu får du upp till 8 års garanti när du köper en ny Honda. Modern teknik, körglädje och extra trygghet på köpet. Kom in så berättar vi mer. För du vet väl, en bra bilaffär börjar hos Kronobergs bil. So you wanna go
3: driving. Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej, nu vet jag. Vi åker till
4: Sibylla såklart.
5: Välkommen till Sibylla Sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
4: Heja Sverige!
6: Sibylla, originalet sedan 1932.
7: Att stå på scen är lätt och att fortsätta driva företag när jag fick tvillingar var en självklarhet. Jag heter Caroline Ravn och jag är trollkar. Att jonglera barn, karriär och kaniner och rattar, det kräver ibland mer än magi. Därför är jag med i Småa, A-kassan för företagare. Så om du också trollar med egen tid, gör det tryggt med Småa.
8: Hetare dagar kräver hetare deals. På vuxen.se hittar du just nu sommarens skönaste erbjudanden.
9: En vuxen deal hos vuxen.se.
8: Fynda sommardeals hos vuxen.se.
10: På Ekos stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid lågt pris.

0: vi hamna nu?
1: Kom till Borås djurpark, träffa alla djuren och upptäck storkrypens rike där allting är stort och du är liten. Läs mer och boka på boråsdjurpark.se.
2: Bad och värme 0200 75 19 00.
3: Du som driver företag och sitter bakom ratten just nu, upptäck Toyota Professional hos Toyota Växjö

FM och vi spelar de största hitsen från 3 decennier. Det här är Gold FM. Även vad...

0: sändningen presenteras av Radio Puls.
1: Reklam.
0: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
2: Svenska Spel till Micke.
3: Ja, hej. Du, min lottorad vann igår.
2: Grattis.
3: Liten detalj bara, jag spelade inte just igår.
2: Okej.
3: Men det är min rad. Jag tänker att du bara efterregistrerar den.
2: Fast det är inte riktigt så.
4: Missa aldrig en dragning. Prenumerera på Lotto. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år.
5: Amazon Prime Day är den 23-26 juni. Fynd som alla vill fånga. Strykar som stryker med ånga. Wow. Sjöng jag precis? Jag tror jag brister ut i sång. Stor rea på airfryers, dammsugare och hudvård. Jag kan inte sluta sjunga.
6: Fynda under Prime Day-rean 23-26 juni. Exklusivt för Prime-medlemmar. Gå med i Prime på amazon.se.
7: Fira midsommar med fantastiska erbjudanden hos Jysk. Just nu kan du spara upp till 60% på sommartecken och spara upp till 50% på trädgårdsbelysning. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
9: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
10: Om drömmar har en hemstad så heter den VM i fotboll. Det är här alla färger strålar samman och drömmar möter verkligheten. Nu har lamporna tänds över världens vackraste fest och vi på Nya Expect finns självklart där. Ladda ner Expect-appen och förstärk din VM-upplevelse med vår helt nya sportbok. Just nu ger vi alla nya spelare en matcha bonus på upp till 1500 kronor. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.

0: traditionella försäkring får du en garanti. Tryggt att ha när det svänger på börsen. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Ta hand om dig.
2: Och du, ta hand om dig.
3: Ta hand om dig.
4: Även om det låter enkelt kan man ibland behöva hjälp. Med Kry finns vård alltid nära. Digitalt, dygnet runt eller på en av våra vårdcentraler. Kry, ta hand om dig.
5: I samarbete med Mekonomen erbjuder Riddermark Bil just nu 2 års fri service vid köp av våra kampanjbilar. Välj bland över 1500 leveransklara bilar. Få hemleverans i hela Sverige och kör iväg med extra trygghet. Hitta din nästa bil på riddermarkbil.se.
6: Kom in i matchen. Spela på fotbolls-VM hos ATG. Störst på fotbollsbet.

0: vilket ös. Och kom ihåg, Bankomat ger mer resevaluta för pengarna.
1: Mamma, vad är en apptanka?
2: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
3: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
4: Lyssna noga nu. Ladda ner Bethards nya app och känn pulsen med tung live-betting.
5: Men jag har ju redan ett spelbolag.
4: Jaha, men skit i det då. Live the game. Bethard. Åldersgräns 18 år. Stödlinjen.se.
6: Okej, det här är ju mot min vilja, men Max har lanserat sina nya Choco Churros och det är små frasiga mini-churros med choklad i och de är helt otroliga. Man kan köpa 3, 5 eller 9 stycken. Ja, och man kan till och med få dem i glass till om man vill. Men snälla, köp inte för många. Jag bara pallar inte att de tar slut igen.
7: Nej, inte nu igen.
8: Driftstopp när det minst passar. Tur då att RedGo vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
9: Ladda för midsommar till låga medlemspriser på Stora Coop. Duka upp med sill i burk och mattisill från ABBA. Du får 4 för 69 och så svensk fläskare för 59 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Glad midsommar!
10: Hej, Anna på Avanova här. Visste du att det bara är toppen av ett isberg som syns ovanför ytan? Det är ofta likadant med sjukfrånvaro. Frånvaron märks, men orsakerna gör det inte. Avonova hjälper dig att upptäcka problemen på arbetsplatsen i tid. Avonova. Bättre hälsa ger bättre resultat.
11: Var det något jävla snille som glömde använda sina f***ing blinkers? Lyssna på Car Money Radio från Folksam Bilförsäkring så blir det enklare att behålla lugnet bakom ratten. Lyssna på folksam.se.
12: IKEA presenterar ljud av förändring.
13: Andag. Jag kom in.
14: Morsan, kom in!
12: När livet händer, då finns vi där. Som när det är dags att inreda din första egna studentlya. Välkommen till IKEA.
15: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.
16: Detta är

0: är Gold FM. Du har kanske funderat på elbil nu ett tag. Nu har Toyota flera riktigt bra alternativ. Nya elbilar med lång räckvidd och smart teknik. Med generösa garantier och tillgång till ett av Sveriges största laddnätverk är steget enklare än någonsin. Och just nu får du dessutom 0% ränta med Toyota Easy Bilån. Toyota Växjö och Ljungby.
1: Flash sale hela helgen hos Dogman & Friends. Från fredag till söndag har vi 25% rabatt på allt från vårt egna varumärke Dogman. Så passa på att handla alla dina tillbehör till både hund, katt och smådjur denna helgen. Kom in i din närmsta Dogman & Friends butik eller besök oss på dogman.se. Dogman & Friends. So you
2: wanna go drive. Hej, det är Stefan på Kronobergs bil. Passa på att köpa en ny Honda. Just nu får du upp till 8 års garanti när du köper en ny Honda. Modern teknik, körglädje och extra trygghet på köpet. Kom in så berättar vi mer. För du vet väl, en bra bilaffär börjar hos Kronobergs bil.
3: Drömmer du om att lämna Sverige för en stund? Småland Airport har avgångar 6 gånger i veckan till Alicante och Malaga. Men också till Gdansk, Parga, Sada, Pristina, Larnaca, Kreta, Rodos och Gran Canaria. Var går ditt nästa semesteräventyr? Res smidigt från Växjö Småland Airport. smalandairport.se.
4: En skön sommar kan bli ännu skönare. På vuxen.se får du just nu 3 utvalda favoriter för bara 600 kronor.
5: En vuxen deal hos vuxen.se.
4: 3 för 600 på vuxen.se.
6: El ska vara enkelt. Svårare än så är det inte. Som att välja klimatklokt utan krångel. Hos oss får du förnybar el på ett enkelt sätt. Så är du trött på krångliga elavtal. Enkla elbolaget.
7: På Corendon.se hittar du sommarresor till Turkiet med all inclusive från bara 4 395 kronor. Nya erbjudanden varje dag och chans att vinna en lyxresa. Oh yeah! Corendon med C. Corendon.se.
8: De flesta tänker inte på sitt elhandelsavtal förrän något händer. Hos Jönköping Energi får du prisbelönt kundservice och energismarta tjänster. Nu i juni skänker vi 200 kronor till välgörenhet för varje ny elhandelskund. Villkor finns på jönköpingenergi.se. Var smart. Välj med hjärtat.
9: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.
10: Att stå på scen är lätt. Och att fortsätta driva företag när jag fick tvillingar var en självklarhet. Jag heter Caroline Ravn och jag är trollkarl. Att jonglera barn, karriär och kaniner och rattar, det kräver ibland mer än magi. Därför är jag med i Småa, A-kassan för företagare. Så om du också trollar med egen tid, gör det tryggt med Småa.

0: vi se en bortsprungen Vision Frisé.
1: Kom in i matchen. Spela på fotbolls-VM hos ATG. Störst på fotbollsbetting i Sverige. För dig över 18 år. Vi på Danske Bank tror att världen skulle bli lite bättre om alla var lite rakare. Kypare till exempel.
2: Hur är bläckfiskgummet?
3: Det är jätteäckligt. Och dyrt. Ta burgare.
1: Ja, hos oss får du lite rakare rådgivning kring din boendeekonomi. Danske Bank. En lite rakare bank.
4: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
5: Wow! Söndagen den 21 juni börjar rean på Mio med upp till halva priset. Oh, har alltid velat ha en sån där soffa. Och den var ju också snygg. Matplatser, utemöbler. Och drömmen hade ju varit en lyxigt skön säng. Åh, vad mycket fint!
6: Om drömmar har en hemstad så heter den VM i fotboll. Sverige är nu en del av denna dröm. Och miljoner blågula hjärtan slår i exakt samma takt. Ladda ner Expect-appen och förstärk din VM-upplevelse med vår helt nya sportbok. Som ny spelare får du även en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Välkommen till nya Expect. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
7: Oj, oj, oj, oj, det här är spännande!
8: Ja.
7: Domaren blåser!
8: Ja, man kan tro att det är här det händer.
7: Precis, och det blir straff! Det är 12 sekunder kvar av matchen och nu är det straff!
8: Men vi skulle snarare säga att det är här.
9: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft. Där det händer.
10: Känslan av nytvättad bil som blänker i solen presenteras av Biltema. Vi ser

0: Med AMFs traditionella försäkring arbetar dina pensionspengar lika hårt som du. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Lyssna noga nu. Ladda ner Bethards nya app och känn pulsen med tung live betting.
2: Men jag har ju redan ett spelbolag.
1: Jaha, men skit i det då. Live the game. Bethard. Åldersgräns 18 år. Stödlinjen.se.
3: Amazon Prime Day är den 23-26 juni. Fynd som alla vill fånga. Strykar som stryker med ånga. Wow, sjöng jag precis? Jag tror jag brister ut i sång. Stor rea på airfryers, dammsugare och hudvård. Jag kan inte sluta sjunga.
4: Fynda under Prime Day-rean 23-26 juni. Exklusivt för Prime-medlemmar. Gå med i Prime på Amazon.se.
5: I samarbete med Mekonomen erbjuder Riddermark Bil just nu 2 års fri service vid köp av våra kampanjbilar. Välj bland över 1500 leveransklara bilar. Få hemleverans i hela Sverige och kör iväg med extra trygghet. Hitta din nästa bil på riddermarkbil.se.
6: Snälla, snälla, sluta köpa. Ni är tråkig. Jag kommer inte köpa ut åt er.
7: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså...
6: Är du dum? Fan!
8: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
7: Kom igen! Nej!
9: Fira midsommar med fantastiska erbjudanden hos Jysk. Just nu kan du spara upp till 60% på prydnadskuddar och spara upp till 50% på trädgårdsdynor. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen. Enastående körkänsla och slående design. Skriv den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
11: Olsson tar straffen. Han går fram till straffpunkten, tittar på domaren.
12: Domaren tittar tillbaks.
11: Börjar han sina 3 steg bak. Men tar han fram en sekatör.
12: Nu

0: Se, han är nere på gräsmattan.
1: På alla fyra och börja frisera, helt otroligt.
2: Krångla inte till det i onödan.
3: Spela snabbare på snabbare.com.
2: 18 plus, stödlinjen.se.
4: Ladda för midsommar till låga medlemspriser på Stora Coop. Dyka upp med sill i burk och mattisill från ABBA. Du får 4 för 69 och så svensk fläskare för 59 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Glad midsommar!
5: Hej, Kronans apotek i Avesta, Sveriges myggparadis. Visste du att de små odjuren dras till mörka kläder? Så klär dig ljus i sommar, då minskar kliet.
6: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
7: Hallå allihopa, det var JLC här. Idag ska vi snacka om våran korvmeny på KQ8.
8: En joluka och en french hotdog med dressing. Låt oss veta din favoritdressing i kommentarerna.
9: Grabbar, det radio, inte YouTube.
7: Så vi ska bara stå här och säga att man kan köpa vår korv med en joluka på KQ8.
9: Precis, och att alla är välkomna.
10: Nej, inte nu igen.
11: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Go vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
12: Hej, Anna Pavanova här. Visste du att många ler på jobbet trots att de egentligen inte mår bra? Det som inte syns är ofta det som kostar mest. Avonova hjälper dig att se hela bilden. Avonova. Bättre hälsa ger bättre resultat.
13: Det här är Gold FM. Vi sänder från Växjö på 102,4 och från Alvesta på 96,4. Dessutom kan du höra oss på Radio Play. Appen är helt gratis, så ladda ner den och lyssna på Gold FM när och var du vill. Mer information får du på radioplay.se/goldfm.

Maskin. Du lyssnar på Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Om du tycker att vi spelar för lite musik, så har jag en glad nyhet.

0: Bond FM. Flash sale hela helgen hos Dogman & Friends. Från fredag till söndag har vi 25% rabatt på allt från vårt egna varumärke Dogman. Så passa på att handla alla dina tillbehör till både hund, katt och smådjur denna helgen. Kom in i din närmsta Dogman & Friends butik eller besök oss på dogman.se. Dogman & Friends.
1: Du som driver företag och sitter bakom ratten just nu, har du funderat på elbil? Toyota har flera nya fantastiska elbilar med lång räckvidd och den kvalitet du redan känner till. Med Toyota Business Lease får du företagsleasing med en enkel och tydlig månadskostnad med mindre administration. Upptäck Toyotas elbilar idag. Toyota Växjö och Ljungby.
2: De flesta tänker inte på sitt elhandelsavtal förrän något händer. Hos Jönköping Energi får du prisbelönt kundservice och energismarta tjänster. Nu i juni skänker vi 200 kronor till välgörenhet för varje ny elhandelskund. Villkor finns på jönköpingenergi.se. Var smart. Välj med hjärtat.

0: stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
1: Kör över Öresundsbro med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
2: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.
3: På corendon.se hittar du sommarresor till Turkiet med all inclusive från bara 4 395 kronor. Nya erbjudanden varje dag och chans att vinna en lyxresa. Oh yeah! Corendon med C. Corendon.se.
4: El ska vara enkelt. Svårare än så är det inte. Som vår prisbelönta kundservice. Ring, mejla eller chatta när det passar dig. Så är du trött på krångliga elavtal. Enkla elbolaget.
5: När din bil behöver service, boka en tid när det passar dig på edinautomotive.se. Om du dessutom vill ha full koll på kostnaderna rekommenderar vi ett serviceavtal. Då får du ett ännu tryggare och smidigare bilägande. Välkommen till Edin Automotive.
6: En vanlig dag, ett skratt, någon att dela det med. Det vardagliga är ibland det finaste som finns. Särskilt när man riskerar att förlora det. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Ge en gåva till forskning som räddar liv. För fler stunder tillsammans.

0: Sändningen presenteras av Inkus Paramotorklubb.
1: Nu blir det lunchbuffé!
2: Kom in i matchen. Spela på fotbolls-VM hos ATG. Störst på fotbollsbetting.

0: Åldersgräns 18 år. 188 kronor per månad.
1: Hej! Vi på Qstar tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt ifrån bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig. Vi hörs!
2: Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smarta ekonomiska beslut. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.
3: Samla med Samla.
4: Beställ FIFA World Cup Meal på McDonald's. Och samla en av sex legendariska muggar. Välj mellan Big Mac och Company eller Mio Chicken McNuggets och Company. Samlingsmugg och Big Mac Dip ingår. En match made in heaven. Bara på McDonald's.
5: Har du råkat ut för problem längs vägen? Med en bilförsäkring från Hedvig får du vägassistans dygnet runt och anmäla skador direkt i Hedvig-appen. Har du redan en bilförsäkring? Då kan vi hjälpa dig att hämta uppgifter om din nuvarande försäkring för att se om vi kan erbjuda dig ett lägre pris. Välkommen till Hedvig!
6: Och nu i Sommar med Elving, veckans raket. Bankomatlåten Euro Remix. Ett ös. Och kom ihåg, bankomat ger mer resevaluta för pengarna.
7: Glad midsommar allihopa. Varsågoda och ta för er av tre sorters sill.
8: Från Citygross.
7: Västerbottens ostpaj.
8: Från Citygross.
7: Och surdegsbröd.
8: Från?
7: Ja, från Citygross såklart.
9: Unna dig en godare midsommar på Citygross. Matmarknaden där du kan unna dig allt.
10: Gör dig redo för sommarens största spelpremiär. Pirates 5. Bara hos Leo Vegas. Den legendariska serien är tillbaka med ett nytt kapitel som tar spänningen till nya höjder. Upplev ett speläventyr i världsklass hos Leo Vegas, Sveriges mobilkasino. Åldersgräns 18 år. Regler och villkor på leovegas.com.
11: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
12: Sommarfrukost före jobbet. Eller ett perfekt mellanmål på stranden. Valios populära yoghurt med sommarbär är inte bara krämig, bärig och fylld med god smak. Den passar när som helst under dagen. Njut av din laktosfria yoghurt från Valio.
13: Ser du vad jag ser? En fråga. Plötsligt händer det.
14: Nummer 23.
15: Ja, kommer. Plötsligt händer det.
14: Ja, den var ny du.
16: Tillsammans har vi satt ord på känslan i 40 år. Starta en prenumeration på Triss. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
17: Var det något jävla snille som glömde använda sina f***ing blinkers? Lyssna på Car Money Radio från Folksam Bilförsäkring så blir det enklare att behålla lugnet bakom ratten. Lyssna på folksam.se.
18: ICA Nära presenterar Runt hörnet-effekten.
19: Hej, du, jag ska bara köpa lite grejer till middagen. Men du, de hade jättebra pris på tvättmedel. Och så den där osten du gillar.
18: När en butik är så bra som ICA Nära är det lätt att plocka på sig mer än du först tänkt. Det är det vi kallar Runt hörnet-effekten. Välkommen in till din ICA Nära.
6: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
3: Okej, det här är ju mot min vilja, men Max har lanserat sina nya Choco Churros och det är små frasiga mini-churros med choklad i och de är helt otroliga. Man kan köpa 3, 5 eller 9 stycken. Ja, och man kan till och med få dem i glass till om man vill. Men snälla, köp inte för många. Jag bara pallar inte att de tar slut igen.
11: Ladda för midsommar till låga medlemspriser på Stora Coop. Dyka upp med sill i burk och mattisill från ABBA. Du får 4 för 69 och så svensk fläskare för 59 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Glad midsommar!

0: Mamma, vad är en apptanka?
1: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
2: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
3: Snälla, snälla, sluta
4: Nivans tråkig.
3: Jag kommer inte köpa ut åt er.
5: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
3: Är du dum? Fan!
6: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
5: Kom igen!
7: Nej!
8: Hej! Nu är det sommarmeny på IKEA. Njut av panerad spätta, remouladsås och kokt potatis och jordgubbscheesecake till efterrätt för bara 109 kronor. Erbjudandet gäller fram till 16 augusti. Vi ses i restaurangen.
9: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.

0: FM.
1: Glass i soffan och barnen bråkar om skärmtiden. Sand överallt och jag kan inte sova. Det är för varmt.